0: Alima! Alima!
1: Sara, shamayanga!
2: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba woku na woku panu pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na kuna jita ule ndo kwe kukunyumba. Kuna dichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Ngoku ilikudula kakamwe.
2: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nensa pika kwache. Njengwa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza nkuku, anakomero napyo?
2: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndinalesera.
2: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, nero ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
3: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolokoto Alima, pia didi kunichemeda. Pia ndije panu kwa njibapanu katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia, muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukondanesa. Kwanto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
4: My

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, chama yanga.
0: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku pano pambutu wa marunda. Ulimadidi?
1: Nditangwe tunatambire tianga na tunajita ulendo kweku kunyumba. Funa dichitu mapikiru wa didi kuna ife pano. Mbwenye pano pansika, shi. Nguku ilikudula kakamwe.
0: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fini njiza nkuku. Nkabi nesa pika kwache. Ndengwa chipi, nkabi nesa kupiona. Ndina kufunzisa pika kwache.
1: Mafafa na fini njiza nkuku, anakomero na apio?
0: Ande, anakomero wa shamalianga. Nipia kuja pia kukonda nesa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara, ndinaresera.
0: Dinyinde shamalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapika mafafa na finyinji za nkuku.
2: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makolokoto alima, pia didi kunichemera. Pia ndije panu, panjiba panu, katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia, muna kawa wakutambirwa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kukodanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.

0: Alima, Alima, Alima.
1: Sara, shamwari anga.
2: Watani, kaninga kuzuzumika. Buka famba huku na huku panu pambutu wa marunda. Ulimwadidi?
1: Nditangwe tinatambile tianga na funajita ule ndo kwe kukunyumba. Funadichitu mapikiru wa didi kuna ife panu. Mbwenye panu pansika shi. Ngoko ilikudula kakamwe.
2: Uwa, apo tangu anji nkabi pika mafafa na fingi njiza mkuku. Nkabi nensa pika kwache. Njengwa chipi, nkabi nensa kupiona. Ndina kufunziza pika kwache.
1: Mafafa na fingi njiza mkuku. Anakomero napyo?
2: Ande, anakomero wa shamwalianga. Nipia kuja pia kukonda nensa. Mbwenye pia kukoma kakamwe. Pondo, pina unyomo nyomo nseni.
1: Mbia didi sara. Ndinalesera.
2: Dinyinde shamwalianga. Awene, anakomera kakamwe.
1: Tia, leo ndapiga mafafa na finyinji za nkuku.
3: Alima, pia kujepi kukomadi kwa ache. Makorokoto Alima. Pia didi kunichemera. Kwela ndije panu panyiba panu katinji kakamwe.
1: Ndakuta pikulu tia. Muna kawa wakutambiru wa kakamwe. Kana pia kuja pia kukoma na unyomonyomo kundanesa. Ponto, kawa wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
4: Paisapo, paisvida.
5: Itanto amu.
4: Paisvida, paisapo, paisvida.
6: Rakana kampurugiri jirukita shano gumi no mseswa mnomu za seti za seti. Tirukperekeje mumu ipanguwe no murumu banja kubwa kunda ayo mshandu kuruka enda kanyu. Tishite fambanyu rakanaka mshperekeje wandisu.